abeti so ewrade se wa maye nya hanam amotamfo no agie afio fidi sumfo fidi ma na na adwi ne ka ne se beji wa ye yo ewrade beji wa sido wa sem se enne ye na wa chiso ne ni ahrusi ne ni anijo